0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: امروز ما در مورد بعضی خصوصیات آشخانه مردم امریکایی صحبت میکنیم و امیدوارم که بسیار جالب است. وقتی که مثلا ما غذای امریکایی میگیم، بسیار فکر میکنن که همین گپ درباره برگر و خود داگ و نمیدونم باربیکیو و همین چیز میرود. تمام. اما بر صورت در شتات های گوناگون امریکایی بعضی غذای تماما غیر عادی هستند، بعضی پیشنهاد های غیر عادی، بعضی انعنه های غیر عادی هستند که شما حیران میشید. بعضی اونها که در کیم کای هو با کلاسیکا تبدیل یافتند و خب برای مردم خارجی نیست، برای مردمی که از دیگر جا به امریکا می رود، اسلوبی تیار کردن اون نیست تماما غیر عادی است و غیر انتظار نیست همچنین. و ما چند نمونه اون رو براتون پیشنهاد میکنیم. مثلا پنیر در بالونچیک ها. خب این یک چیز بسیار جالب هم هست در خاصی امریکا و مثل همون بالونچیک های ایرازول. خب کی در داخلش مثل همین خمیره دندون شوی پنیر است، میگن پنیر و شما اون رو پخش میکنید و نمیدونم در نان و کارتوشکا و هر چیز دیگر ایلوه میکنید و ونوشی جان میکنید. و همین سالوی شستون پیدا شده است، این سالوی شستون پیدا شده است و مثلا برای اونوی که با پیکنیک میرفتن، اونوی که در صحرا و در هر کجای دیگر هم میگنن نشستا و دستورخون میرستن، برای اونوی بسیار چیزی جالب بود. هم بستبندی خوب داشت، چرکین نمیشد. مثلا برای مثال با بولیون چنگ و گرد و غبار ایستان نمیشد.

خونه‌هایی که بلندتر هستن قیمت‌تر هستن. یا مردم ما نمیدونم از زمین لرزه میترسن، یا مردم ما نمیدونم از پیاده بر اومدن میترسن، یا از لیفت خاموش شدن میترسن، نمیدونم. برای همین خونه‌های بالا رو اونقدر با ذوق نمیخرند. لیکن بر صورت اونو که تصور کنید چندین سال در منزل اجاره بود، چندین سال مشکلی به خانگی داشت، برای او وخن هم آشانه 18 و 19 و 20 یکم مشکل نیست، فقط نرخش اگر موفق باشد و میخرد. و خاطر که اونایی که در منزل اجاره بودن، اونایی که عذابی به خانگی را کشیدن، اونایی چیزا را بسیار خوب میدونند. خوب، و چی سبب ها به نظر شما اینجا باز بوده میتوانند؟ و ببینین، بعضی سبب هایی که اینجا اکنون من از اینترنت جمع آوری کردم، ذهن سنی برای ما این کار را میکند. ما فرمایش میدیم که مثلا جمع و گیر کند معلومات رو و برای ما پیشنهاد میکند. و این چند سبب اینجا پیشنهاد کرده از ذهن سنی. اولتر از همه این خودی انفلاسیون و دیوالواسی اسعار، بعدتر طلبات خیلی زیاد به خانه ها. این طلباتی صاحب کارو میتوند باشد، طلباتی شخصانی علویده میتوند باشد، خودی طلباتی مردم میتوند.

0: و ببینین اولی مثلا پایتخت مورد توجه همه قرار دارد، همه میخواد اینجا خانه داشته باشد، همه میخواد اینجا زندگی کند و حتی بعضن جنجال کلین ها هم در زمینه همین چیز صورت میگیرد که باید در دوشنبه خانه داشته باشی. یعنی چیزی هست که با نرخ البته تاثیر میرسونند. بهتر اینی یک اندازه دسترس بودن بعضی قرض ها، مثلا ایپاتیک، بعضی قرض های بانکی، مثلا بعضی چیزهای دیگری که با مردم امکان میدهد که اونا هم خریداری کنند. این هم میتواند با بالاروی نرخ تاثیر برساند. خب بهتر قیمت شدن محصولات ساختمانی، قیمت شدن مواد سوخت، قیمت شدن نیروی کاری. هرچند که اینجا یک شنونده ما گفت که ساختمانچی که مثلا در بناها کار میکنن معاششون زیاد نیست، همون چخیلی که میگرفتن همون معاش هم میگیرن. شاید او کدام یک دلیل داشت، کدام یک معلومات داشت، نمیدونم، ولی به هر صورت خودی ساختمانچی ها شاید اولی مینویسند که در طول مثلا یک سال نیم سال اخیر چند کرد معاشی اونها بلندتر رفت. گذشته از این و یکی سبب های دیگر که ذهن سنی پیشنهاد کرده است، خودی ارزشی گرانی خودی زمین است. یعنی با گذشت سال ها با اون که زمین به قبل استحصال نمی شود، ارزشی اون البته بالا می رود و وقتی که این ارزش بالا می رود، طبیعی است که ارزشی هرچی که در آنجا ساخته می شود بالا می رود. و بهتر بعضی همین گونه نااستواری های گیاپولیتیکی میتونه تاثیر داشته باشد. یعنی مردم طوری که اینجا یک شنونده دیگری ما گفت در مورد اون که مثلا پول دارد و نمیخواد که پولهاش به ارزش شوند، تورم اونها رو بخورد به قول، و اونها سرمایه گذاری میکنند برای خرید خونه تا مثلا نسوزند به قول. و در کدام منطقه ساخته شدن این منزل ها نیز بسیار مهم است. مثلا در از دوشنبه اگر شما 10 کیلومتر رو طرف تر می روید، نرخ ها علاقه دیگر است، کاملا فرق میکند. مثلا حدودی نویه های دیگری که اطراف دوشنبه هستن، اونجا نرخ ها کاملا فرق میکند. خب و اینه که طلبات بیشتر، خب خوبتر شدن سطح زندگی، پولدار شدن مردم، خب قیمتر شدن ارزشی مثلا مواد ساختمانی و خدمات رسانی هایی که در این دایره هست، یک اندازه تاثیر داشته می توانستند با نرخ. خب این معلومات است که من از به قول ذهن سنی برای ما پیشنهاد کرده است. خب و همین گونه کارشناسان دیگر نیز میگن که یکی از سبب های اساسی این همون دیسبالانس میانی طلبات و پیشنهاد است. این میتواند که بویسی بالا رفتنی نرخ باشه. خب ببینین منطقه هایی که اونجا بناها ساخته میشوند کم میشوند، اما طلبات نسبت به خانه کم نمیشوند. یعنی همین گونه اولیه ها میخواهند که علایده زندگی کنند و خانه علایده داشته باشند و این البته تاثیر میرساند. خب خودی قیمتر شدنی مثلا آنچه که در ساختمان استفاده میشود، لگیستیکا، مواد ساختمانی. خوب و طبیعی است که ببینین هر کدامی شما میخواهید که وقتی که با پدیسا ورید میشهید بسیار زیبا باشد و نمیدونم همین چیزها را ارزو میکنید، اما به هر صورت برای این ساختمانچی هم و شرکت هایی که این کار انجام میدن خرج خیلی زیاد میکنن و طبیعی است که این البته به نرخ اخیر تاثیر میرسوند. خب و یک اندازه ببینید که یک اندازه زیاد شدن خراجات برای مثلا لایحه کشی، برای مثلا کارهای دیگری که در ساختمان هست، برای تشخیص و سنجش و اجازت و یک اندازه گران شدن یونا با نرخ تاثیر میرسونید است. و بعدتر روندهای تورم یعنی انفلاسیون نیز کمکک تاثیر دارد و اینم فکر میکنم که اقتصاددان ها این چیزو خوبتر میدونن. خب و خوف های دیگری که خودی شرکت های ساختمانی دارند، یعنی اونها هم بعضی خرج های دیگری که پیش بینی نشونده هستند، بعضی خوف های دیگری هم دارند که مثلا اونها درباره این چیز صحبت نمیکنند، ولی البته به نرخ اخیر تاثیر میرسونید است. و بعدتر خودی کارشناسان نیز به این نظر هستند که واقعا هم بهتر بودن سطح زندگی در شهرهای بزرگ باعث می شود که توجه مردمان دیگر از منطقه ها به این بیشتر شود، به جایی که مثلا انفراستراکتوری رشد کرده دارد، مکتب های بهترین است، راه های بهترین است، خدمات رسانی بهترین است، البته به اونجا مردم توجه بیشتر میکنند و همین توجه باعث بالا روی نرخ می شود. خب اگر کدام یک پیام های دیگر از شما بیاید البته میخوانم، اگر نه پس من موفقیت آرزو میکنم، برار برای شما آرزو میکنم. خوب و اینجا یک شنونده دیگری ما هم نوشته است که بله ورانتی بهتر این از اینکه منطقه های دیگر خریدن خونه است. خوب نفر دیگر نوشته است که درباره صفات خونه ها باید فکر کرد، بعضن خشت خوب و بعضن فکر میکنم اون چیزی که چپا شدن یک پوره خشت رو در کدوم یک بینو همین چی را در نظر دارید شما. خب اکنون در کاروی ساختمانی این چیز رو میشود و فکر میکنم که شما هم اندیشه های متخصصان رو شنیدید که در همون بوره در همون موضوعی که شما در نظر دارید چی گفته بودن و آنها به این سوال البته جواب دادند. خب نفر دیگر نوشته است که حضور من میدونستگیم پولدورها با جای پول خونه میخرند، پول جمع نمیکنند خونه میخرند. خب و ببینید عینن میخونم فرهاد نوشته است عینن من من تا 56 خونه یک نفر داشتنش رو میدونم. خونهشون رو تو با اجاره میسپرند، تو یک نرخ قیمت میفروشند. یک نفر تا 56 خونه کمش خیلی باور نکردنی است این چیز. فرهاد خیلی فرهاد نوشته است که من میدونم و هم نوشته است که مردم مالی پول جمع نمیکنند و با جای پول یعنی مبلغ گذاری میکنند، سرمایه گذاری برای خانه. خب باز یک فرهادی دیگر نوشته است که ساختن خانه ها در شهرهای کلان خوب است. خب و اهالی هم زیاد میشود، ماشین ها هم زیاد میشود. خب و اگر ما در منطقه های دیگر بیرون از شهرها همین گونه بناهای بلندوشانه بسازیم بسیار عجایب میشود و اون وقت نرخ ها هم ارزان تر میشوند و بچه ها صاحب خانه میشوند و پروبکه ها هم کم میشوند. خب این فرهاد دیگری نوشته سلامت باشین، تشکر برای شما. خب شنونده دیگری ما نوشته است که بخیر همین گونه صاحب 30-40-50 خونه بودن این امکان پذیر هست و این گونه دلیل ها هستند. خوب ورانتی خوب میدونید چی است؟ ورانتی خوب همین است که یو ورانتی که مثلا اندیشه ما همین است که اگر در دایره قانون گذاری باشد، اگر در هم چارچوبه قانون باشد خیلی او شود و خیلی هم خیلی است در چارچوبه قانون باشد درست باشد و مثلا خوب باشد و این هم یک هموطنی ما هستیم ساعت زندگیش خوبتر شود بازم نغز است که خیلی جوی کاری پیدا می شود، امکانیت خوبتر می شوند و و اکنون بزرگ رو خود شما می توانید که چی کنید تنظیم کنید. او یک نفر کمکک پیشتر نوش کنید در مورد نرخ تربوز و خیلی همین خیلی است همین تربوز که همه کسا دویدیم خریدیم نرخش بلو می رود کمتر تعامل کردیم یک دو روز نخریدیم خون و خو تربوز فروش هم فکر میکند کن. خوب زنده باشین، تشکر میگم برای شما. اصلا مهم این در چارچوبه قانون در دایره قانون فعالیت کردن و زندگی کردن کار و تجارت کردن است. این از همه وریانتی بهترین است. خوب انجامی بخشی موضوع روز.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دودهان گپ در موضوع روز.
2: سرخطی خبرها تاجیکستان یادورد انتقال برق را توسط لایحه کاسا 1000 در سال 2027 آغاز بخشد. سبیکاوی تیلوی بانک ملی تاجیکستان بیش از 5% قیمت شده است. در تاجیکستان برای جلوگیری از نفقه فوتیدگان برنامه پولی هوشمند راه اندازی شد. بانک آسیای رشد برای نوسازی گذرگاه‌های تاجیکستان 400 میلیون دلار جدا می‌کند. سامان ایر پروازهای منتظمی مستقیم را در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه آغاز می‌بخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه ای اروند را نصب نمایید و قرض را